0: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetula 67 Avenida. Visita PotemkinHyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai. Y yo apruebo este mensaje.
2: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty and the owner's insurance program. It's the Hyundai Getaway Sales Event.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Cuando la noticia ocurre, tú te enteras primero.
5: Una noticia en desarrollo.
6: El noticiero Telemundo 51 comenzamos a las 5, con lo que impacta tu mundo.
7: Las autoridades están, bueno, alerta máxima.
6: Historias que te importan, cobertura en vivo y el contexto que necesitas para entender lo que viene.
8: Fueron horas de muchísima tensión.
6: Un equipo que no se detiene para mantenerte siempre informado. Porque hoy más que nunca, estar al día hace la diferencia.
4: En las tardes de Telemundo 51, las noticias comienzan desde las 5.
9: Haz un upgrade hoy durante el Hyundai Getaway evento de ventas. Ahora en Rick Case Hyundai. Hola, soy Joshua Martínez, gerente general. Ahora elige entre más de 500 Hyundais nuevos con grandes ahorros. Compra con cero de entrada y sin pagos hasta el próximo año. O elige un 2026 Hyundai Tucson con 0% con crédito aprobado. Además, duplicamos America's Best Warranty. 10-year, 100,000 mile powertrain limited warranty. A 20 años y obtén owner assurance. Rick Case Hyundai en la I-75 en Western Road o en rickcasehyundaidavy.com.
10: Hola, mi vida. Llámame cuando vengas de regreso del bar. Te amo. Mi amor, ¿ya saliste? ¿Por qué no me contestas? Llámame, por favor. ¿Hola?
11: Hola, perdón. Es que me acaban de arrestar. Decidí manejar y, pues, estaba borracho. Afortunadamente no hería a nadie, pero seguro me dan un DUI. Ay, qué tonto.
12: No hay nada más tonto que tomar y manejar. Maneja tomado y serás arrestado. Pagado por mí.
13: Es ganar, votar es ganar.
0: Latino.

0: nuestros arrendatarios calificarán. $4,268 al firmar. Cero depósito de garantía. Con equipo selecto. $350 de cargo de disposición. Excluye impuestos, placa, registro, título y cargos del concesionario que pueden variar. Para detalles, visita tu concesionario o explora setoyota.com. Toyota. Vayamos juntos.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: En la venta de regreso a clases de Kohl's, encuentra lo que tus hijos quieren para regresar a clases con todo. Con todo y ahorros de hasta 40% en esenciales para la escuela. Con todos los estilos que atraen miradas. Con todo y la oportunidad de ganar hasta $100 Instant Kohl's Cash comprando la tienda este fin de semana. Con todo a clases con Kohl's. Estilos seleccionados. Aplican restricciones. Los cupones y el Kohl's Cash no aplican a Sephora en Kohl's. Oferta termina el 23 de agosto. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
3: Haz un upgrade hoy durante el Hyundai Getaway evento de ventas. Ahora en Rick Case Hyundai. Hola, soy Joshua Martínez, gerente general. Ahora elige entre más de 500 Hyundais nuevos con grandes ahorros. Compra con cero de entrada y sin pagos hasta el próximo año. O elige un 2026 Hyundai Tucson con 0% con crédito aprobado. Además, duplicamos America's Best Warranty. 10-year, 100,000 mile powertrain limited warranty. A 20 años y obtén owner assurance. Rick Case Hyundai en la I-75 en Western Road o en rickcasehyundaidavy.com.
4: WRMFM North Miami Beach, una estación de Raúl Alarcón.